0: tun chum kun na thok ta tan ti hun a chon thu chi ni kan ngai tha ho anga ama sain ram ngai sak tu thu ko chang lo ngai thang u
1: thiang lim na mizo te christian kan di de vek awang in kan thu pui thiang lim na kan soi pu in pathian du zonga thiang lim na lam kan soi bera christa is

Ozoram ti thar hun setu kha vanal hua changte ani ole chuti jong chutun choma tana ram ngai thla kan ngai thak thei chu ani he hi akashwani aizol ani izayang o ti hun kan manga nga tun choma hian sindhi tonga thule hla in zir tirna kan ngai thadon ani

tuna kan ngai thak ta kha Florence zo thang lian ni don ve ti la asak ani ole tun chuma zai kan ngai thak nu nun ber turin David Darlong in nang ngai azwal ti la sak kan ngai thang

akasvani aizol ase lin jun ni thlei ni kum thong hil kulruk chon ning ani lai chan kan van mang chang re kan chan kan ngai tu vel te na nan khut kan tle na chan than tu le na chong thak ase tu jam chan na chumram lal chung le entil ram jaw ni jun ngai na khlan sak mi ngai kan ngai thala am sabika ram lal chung ni kaban phak lo sen khipar do te til ha sak mi ngai nau si